الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة رحمكم الله pada tanggal 10 Muharram di tahun kedua Hijriah Nabi alaihi salatu wasallam ada di kota Madinah hidup berdampingan bersama bangsa Yahudi hidup berdampingan bersama mereka beliau mendapati alaihi salatu wasallam orang-orang Yahudi pada puasa di tanggal 10 Muharram maka ditanyalah mereka kenapa kalian puasa kata mereka dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwahu Fir'aun